daleko, da te ne vidim i da ne osjetim da za tebe ima još netko.

0: Aktuelnosti, gosti u studiju, dnevna štampa, kultura, sport. 24 sata dobre muzike. Radio Cetinje 94,5.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Tačno je 8 sati i talasi su radija Crnogorske prijestolnice, frekvencija 94,5 MHz FM stereo. A naravno, možete nas slušati i putem interneta i upravo svima vama koji nas slušate izvan granica naše zemlje. Želimo lijepo jutro iz Crnogorske prijestolnice, gdje je trenutno izmjereno 16 stepeni. Ima nekog oblaka, ali ne računamo na neku kišu, već naprotiv, meteorolozi kažu do kraja dana danas da će najviša dnevna temperatura biti do 39 stepeni i da će ovaj toplotni talas potrajati najmanje još jedno 10 dana. Međutim, ono što se tiče naših talasa, ono što ćete biti u prilici da slušate u ovom prvom satu, 8 sati i 15 minuta, bit će tu servisne informacije. Od 8.30 osvrnut ćemo se na pisanje crnogorskih portala, zatim u 9, 10, 12 i 14 sati slušat ćemo vijesti, a gradske aktualnosti vam pripremamo za 11, 13 i 14 sati i 30 minuta. Srijeda je obično dan kada pričamo o sportu, pa ćemo tako i danas sumirati važne događaje vezano za Crnu Goru i šire u terminima od 9.30, 11.30 i 15 sati. Dakle, budite uz nas i slušajte Sport Info. Društvo vam ovog jutra prave Boris, Ana i Aleksandra. Želimo vam još jednom dobro jutro.

94,5 FM. Jutro uz Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje. Jutarnji program.
1: Osam je sati i 30 minuta. Želimo vam još jednom dobro jutro, poštovani slušaoci. Na talasima ste Radija Crnogorske prijestolnice, a u nastavku našeg programa slijedi pregled crnogorskih portala. Kao i uvijek, počinjemo prvo sa portala Cetinjski list. Cetinje je za prvih 7 mjeseci ove godine posjetilo preko 70.000 izletnika, pokazuju podaci turističke organizacije prijestolnice. Pomoćnik direktora Marko Vujanović kazao da je pretežno riječ o turistima sa kruzera koji Cetinje posjećuju posredstvom turističkih agencija. Struktura izletnika se nije mnogo promijenila u odnosu na prethodnu godinu. Dominantno su to turisti iz Amerike, Francuske, Njemačke, Izraela, Poljske i gosti iz regiona, prenosi Medija Biro, a opširni o ovome čitajte na portalu Cetinjski list. Također, Nacionalni park Lovćen bilježi jednu od najuspješnijih turističkih sezona sa više od 123.000 registrovanih odraslih posjetilaca do kraja jula i rastom prihoda od gotovo 130% u odnosu na isti period prošle godine. Rezultati su, prema riječima direktorice Kate Varagić, posljedica bolje organizacije rada, efikasnije registracije i naplate ulaznica, unapređenje infrastrukture i sadržaja, ali i sve većeg interesovanja turista sa brojnih evropskih udaljenih tržišta. Rekordna posjećenost, međutim, donosi dodatne izazove, bespravna gradnja, nelegalno odlaganje otpada, vožnja kvadova van označenih puteva, nedostatak kadra i terenskih vozila, kao i povećana opasnost od požara, samo su neki od problema sa kojima se zaposleni svakodnevno suočavaju. Opširni ovome čitajte na portalu Cetinjski list. A u okviru 13. izdanja Operosa Montenegro Opera Festivala u Kraljevskom pozorištu Zetski dom večeras će biti izvedena opera Ljubavni napitak Gaetana Donizetija od 21 sat, ulaz će biti besplatan, a riječ je o festivalskoj produkciji koja donosi novo čitanje poznate opere. Radnja je smještena u ruralnu Crnu Goru sa kraja 20. godina prošlog vijeka, gdje čuveni Ljubavni napitak iz originalne priče postaje rakija, dio lokalne tradicije. Također i ovome čitajte opširnije na portalu Cetinjski list. Sa našeg portala izdvajamo jednu najavu. Narodni muzej Crne Gore u okviru ciklusa Ljeto u muzeju 5. avgusta organizuje kreativnu radionicu tkanja namijenjenu djeci školskog uzrasta. Događaj je posvećen etnografskom muzeju, a održat će se u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić danas sa početkom u 11 sati. U nastavku malo muzike, pa ćemo se osvrnuti i na druge crnogorske portale.

0: Ponovo smo sa vama, poštovani slušalci. Na redu je drugi dio pregleda crnogorskih portala koji počinjemo sa portala Analitika. Za platu VD-a obični radnik radi 10 mjeseci. Značajno uvećanje zarada u pravosuđu i tužilaštvu koje se planira od 1. januara, vladinim propisom stvara veliki jaz u primanjima nosioca vlasti i običnih radnika. Tako, najviši funkcioneri u pravosuđu i tužilaštvu imaće plate i do 10 puta više od prosječne zarade zaposlenog sa srednjom školom, čija je minimalna zarada 600 eura. Prema predlogu zakona o zaradama i drugim pravima u vezi sa vršenjem pravosudne i ustavno-sudske funkcije, Vrhovnom državnom tužiocu Miloradu Markoviću i predsjednicima Vrhovnog i Ustavnog suda Valentini Pavličić i Snežani Armenko, plate bi od 1. januara naredne godine iznosile najmanje po 5.000 eura, prema nekim projekcijama čak i preko 6.000. Prema ovom propisu, koeficijenti nosilaca pravosudnih funkcija su značajno povećani, tako da recimo koeficijent za Vrhovnog državnog tužioca iznosi čak 33,7, dok bi 25 bio zarez 7. Koeficijent od 33,7 određen je po novom propisu i za predsjednice Vrhovnog i Ustavnog suda. To znači da će im osnovna zarada iznositi oko 3.000 eura, koeficijent od 33,7 množi se obračunskom vrijednošću od 90. Opširnije ome čitajte na portalu Analitika. Javni servis pisao sljedećem: sa brojnim izazovima ovih dana susreću se i inspekcije. Od cijena koje se na kasi nije su podudarale kao na rafu, do rada bez sanitarnih knjižica i neprijavljenih nepravilnosti. Ljetna sezona pojačava promet, ali i broj kontrola, zbog čega inspekcije upozoravaju da opravdanja za kršenje propisa nema. Osim turista, na crnogorskom primorju isplivavaju i nepravilnosti koje građani često prijavljuju inspekcijama. Razlozi za prigovor su od pogrešno istaknutih cijena do problema sa kvalitetom robe i usluga. Opširnije o ovome čitajte na portalu Radiotelevizije Crne Gore. Prelazimo na dan. Vlada Crne Gore je 4. avgusta u skladu sa članom 10 uredbe o vladi bez održavanja sjednice, a na osnovu pribavljanja saglasnosti većine članova vlade odlučila o više tačaka i svoje nadležnosti. Vlada je utvrdila prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti pravnih lica i za krivična djela, koji predlog akcionog plana za realizaciju preporuka Evropskog komiteta za sprječavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja sa izvještajem o realizaciji preporuka. Opširni ovome čitajte na portalu Dan. I evo još nešto sa portala. Dakle, govori se o tome da nova pravila važe od 7. avgusta. Kazne zbog trotineta i nepropisnog prevoženja djece, ograničenja za mlade. Dakle, djeca mlađa od 16 godina od 7. avgusta neće smjeti da voze električne trotinete na javnim putevima, a roditelji ili staratelji koji im to dozvole rizikuju kaznu od 150 do 400 eura. Počinju da važe i nova ograničenja za vozače mlađe od 21. godine, zabrana vožnje od ponoći do 5 sati i upravljanja automobilima snažnijim od 80 kW bez pratnje vozača koji najmanje 5 godina ima dozvolu B kategorije. Opširni ome čitajte na portalu Cetinski list. Toliko kada su u pitanju crnogorski portali. Ostanite i dalje u stanici Prvog crnogorskog radija. Tačno u 9 slušamo i prve vijesti za danas.
1: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar-konobarica i šanker-šankerica. Kontakt telefon 067 232 088. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196. Eko pumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086.
2: Oglasi, oglasi.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
0: Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi Ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Moob Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel. Imate prijatelje.
4: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa Festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce Di Donato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 9 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Premijer Milojko Spajić je saopštio juče da nije bilo razgovora na temu centara za ilegalne migrante i da će Crna Gora, ukoliko bude dostavljen, takav predlog odbiti. Naime, Crna Gora se prema pisanju italijanskih medija našla na preliminarnoj listi zemalja u kojima bi Evropska unija mogla da osnuje nove centre za prihvat migranata i da je takav predlog dala upravo premijerka Italije Giorgia Meloni. Nekadašnji diplomata i ambasador Miodrag Lekić navodi da mu je čudno da niko nije razgovarao o migrantskim kampovima i da je Italija sama došla na tu temu. Poručuje da kampovi u susjednoj Albaniji nisu dali očekivane rezultate. Mislim da je dobro što je premijer intervenisao, međutim teško je povjerovati da je Italija sama, gledajući mapu, odredila Crnu Goru kao moguću zemlju za taj prihvat izbjeglica koje bi se usmjerile ka Evropi i Italiji. Teško je povjerovati da neko o tome nije razgovarao, ali ja sad ne bih ulazio u misteriju kako je došlo do te ideje, kazao je Lekić. Aerodromi Crne Gore su tokom prvih 7 mjeseci opslužili 2 miliona putnika, saopštio je predsjednik odbora direktora te kompanije Stefan Mađugalj. Kroz vrata aerodroma Podgorica, koji je od ovog proljeća uz Air Montenegro baza i niskobudžetnog prevoznika Wizz Air-a, prošlo je preko 1,23 miliona putnika, dok samo na aerodromu Tiva top služili preko 780 hiljada putnika, naveo Mađugalj u saopštenju. Jul je bio mjesec kada je opsluženo najviše putnika u Podgorici preko 330 hiljada, a u Tiftu blizu 300 hiljada. Svijet, američki ministar financija Scott Bensett izjavio je danas da postoji prilika da u pregovorima sa Iranom danas ili sutra bude postignut sporazum o ponovnom otvaranju Ormunskog moreuza. Bensett je za američku televizijsku mrežu CNBC izrazio optimizam da će sporazum sa Iranom imati pozitivne posljedice po cijene energije, napominjući da stotine brodova čeka da nastave putovanje. Poslije novih uzbudljivih 60 minuta na svjetskom kadetskom prvenstvu u Rumuniji, rukometašice Crne Gore su doživjele prvi poraz u reprizli prošlogodišnjeg meča za bronzu na šampionatu Starog kontinenta u Podgorici. Španija se revanširala i slavila rezultatom 33-35 i izborila prvo mjesto u grupi 2. Četvrtfinale sa Slovačkom igraće se u četvrtak od 17 sati i 30 minuta. Vrijeme do kraja dana, sunčano i veoma toplo, poslije podne ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha danas do 39 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 21. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.

0: Sport Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Sport Info. Poslije novih uzbudljivih 60 minuta na svjetskom kadetskom prvenstvu u Rumuniji, rukometašice Crne Gore su doživjele prvi poraz u reprizi prošlogodišnjeg meča za bronzu na šampionatu Starog kontinenta u Podgorici. Španija se revanširala, slavila 35-33 i izborila prvo mjesto u grupi 2. Mlade lavice će u četvrtfinalu igrati sa šampionom Evrope Slovačkom, od koje su lani u Pemax Areni poražene 29-27 u polufinalu. Sada će imati šansu da uzvrate selekciji koju su pobjeđivale na mediteranskim prvenstvima, na kojima su Slovakinje učestvovale zahvaljujući specijalnoj pozivnici. Četvrtfinale sa Slovačkom igraće se u četvrtak od 17:30. Crnogorski kadeti uspjeli su da se vrate iz zaostatka i uvedu utakmicu u neizvjesnu završnicu, ali ni protiv Izraela nisu stigli do prve pobjede na evropskom prvenstvu za igrače do 18 godina u Beogradu. Izabranici Vuka Kaluđerovića poraženi su 31-27 u drugom meču razigravanja za opstanak u A diviziji, pa će nastavak takmičenja provesti u borbi za plasman od 17. do 24. mjesta. Crnogorska selekcija je nakon pet utakmica i dalje bez pobjede, a do kraja prvenstva igraće za plasman od 17. do 24. mjesta. Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvarila je drugu pobjedu na svjetskom prvenstvu, savladavši selekciju Italije rezultatom 12-10 u izuzetno važnom susretu prve faze takmičenja. Utakmica je od samog početka bila izjednačena. Prva četvrtina završena je rezultatom 3-3, dok su naše mlade ajkule u drugoj dionici bile uspješnije sa 3-2, pa se na veliki odmor otišlo sa golom prednosti za Crnu Goru 6-5. Našu reprezentaciju već danas očekuje treći uzastopni meč u grupi, u kojem će od 16 časova odmjeriti snage sa selekcijom Rusije. Pravimo kratak muzički predah, pa nastavljamo sa međunarodnom scenom.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar-konobarica i šanker-šankerica. Kontakt telefon 067 232 088. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196. Eko pumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086.
2: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
2: Prijestolnica Cetinje i ovog ljeta donosi bogatstvo.

Slušate Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

94,5 MHz FM stereo. Radio Cetinje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar-konobarica i šanker-šankerica. Kontakt telefon 067 232 088. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196. Eko pumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086.
2: Oglasi, oglasi.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pred vama je prvo izdanje gradskih aktuelnosti. Požar na Velestovu je i dalje aktivan, a situacija je danas slična jučerašnjoj, saopšteno i službe zaštite i spašavanja Cetinje. Kako navode, na terenu su dvije vatrogasne ekipe, za sada nema potrebe za angažovanjem vazdušnih snaga, već će cetinski vatrogasci pokušati da požar drže pod kontrolom i odbrane ugroženi prostor sa zemlje. Tokom dana će se pratiti razvoj situacije i u zavisnosti od okolnosti procijeniti potreba za eventualnim dodatnim angažovanjem. Trenutno nema vjetra, što predstavlja povoljnu okolnost za dalje aktivnosti na terenu.
0: Cetinje Info.
1: U okviru 13. izdanja Operosa Montenegro opera festivala u Kraljevskom pozorištu Zetski dom, večeras će biti izvedena opera Ljubavni napitak Gaetana Donizetija. Riječ je o festivalskoj produkciji koja donosi novo čitanje poznate opere. Radnja je smještena u ruralnu Crnu Goru sa kraja 20. godina prošlog vijeka, gdje čuveni ljubavni napitak iz originalne priče postaje rakija dio lokalne tradicije. Predstavu izvodi ansambl prve Operosa Ljetnje operske akademije uz pratnju festivalskog orkestra Crne Gore. Produkcija okuplja mlade operske umjetnike iz Crne Gore i Europe uz mentorsko vođstvo međunarodnih stručnjaka. Ulaz za publiku je slobodan.
0: Cetinje Info.
1: Rumunski film 3 kilometra do kraja svijeta biće prikazan večeras u okviru Evropskog filmskog festivala sa početkom u 20 časova u Centru za kulturu prijestolnice Cetinje. Ulaz je slobodan.
0: Cetinje Info.
1: Udruženje Crnogorski DNK i Centar za kulturu prijestolnice Cetinje predstavit će u četvrtak 6. avgusta projekat paternalne DNK linije stanovnika Cetinja u vidu genetske varijante odnose i migracije cetinskih bratstava. Riječ je o dvogodišnjem projektu koji donosi nova saznanja o porijeklu, genetskim vezama i migracijama cetinskih bratstava. O projektu će govoriti izvršni direktor udruženja Crnogorski DNK Borislav Banović, predsjednik udruženja Arben Murić i saradnik na projektu Vladan Vučetić. Istraživanje je obuhvatilo analizu 248 genetskih testova savremenih stanovnika Cetinja.
0: Cetinje Info.
1: Manifestacija Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta bogatim i raznovrsnim programom saopšteno iz gradske uprave. Publiku očekuju koncerti renomiranih regionalnih i domaćih izvođača na atraktivnim gradskim lokacijama. Njegoševa ulica biće domaćin nastupa legendarne grupe Lebi Sol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. kao i popularnog muzičkog projekta Kluboslavija 15. avgusta, navodi se u saopštenju. Kako su najavili, program će biti nastavljen na Balšića pazar, gdje će 21. nastupiti Mila Nikić i Sara Joa, 22. legendarna U grupa, dok će 29. avgusta publiku zabavljati Željko Vasić.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo, ponegdje uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 39 stepeni, trenutna temperatura na Cetinju iznosi 32 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju gradskih aktuelnosti. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite naš portal Cetinski list.
0: Cetinje Info.

passo lì. Čekam da me prekriju tvoji poljubci.

0: Sport Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje emisije Sport Info. Poslije novih uzbudljivih 60 minuta na svjetskom kadetskom prvenstvu u Rumuniji, rukometašice Crne Gore su doživjele prvi poraz u reprizi prošlogodišnjeg meča za bronzu na šampionatu Starog kontinenta u Podgorici. Španija se revanširala, slavila 35-33 i izborila prvo mjesto u grupi 2. Mlade lavice će u četvrtfinalu igrati sa šampionom Evrope Slovačkom, od koje su lani u Pemax Areni poražene 29-27 u polufinalu. Sada će imati šansu da uzvrate selekciji koju su pobjeđivale na mediteranskim prvenstvima, na kojima su Slovakinje učestvovale zahvaljujući specijalnoj pozivnici. Četvrtfinale sa Slovačkom igraće se u četvrtak od 17:30. Crnogorski kadeti uspjeli su da se vrate iz zaostatka i uvedu utakmicu u neizvjesnu završnicu, ali ni protiv Izraela nisu stigli do prve pobjede na evropskom prvenstvu za igrače do 18 godina u Beogradu. Izabranici Vuka Kaluđerovića poraženi su 31-27 u drugom meču razigravanja za opstanak u A diviziji, pa će nastavak takmičenja provesti u borbi za plasman od 17. do 24. mjesta. Crnogorska selekcija je nakon pet utakmica i dalje bez pobjede, a do kraja prvenstva igraće za plasman od 17. do 24. mjesta. Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvarila je drugu pobjedu na svjetskom prvenstvu, savladavši selekciju Italije rezultatom 12-10 u izuzetno važnom susretu prve faze takmičenja. Utakmica je od samog početka bila izjednačena. Prva četvrtina završena je rezultatom 3-3, dok su naše mlade ajkule u drugoj dionici bile uspješnije sa 3-2, pa se na veliki odmor otišlo sa golom prednosti za Crnu Goru 6-5. Našu reprezentaciju već danas očekuje treći uzastopni meč u grupi, u kojem će od 16 časova odmjeriti snage sa selekcijom Rusije. Pravimo kratak muzički predah, pa nastavljamo sa međunarodnom scenom.

jer ja se sam dao, poleteo pao. Ovaj svet sad imaš pa nemaš.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar-konobarica i šanker-šankerica. Kontakt telefon 067 232 088. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196. Eko pumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086.
2: Oglasi, oglasi.

Tačno je 12 sati, slušate vijesti. Želimo vam dobar dan. Bivši funkcioner Demokratske partije socijalista Svetozar Marović za nešto manje od 2,5 mjeseca slobodan je čovjek i može iz Beograda nesmetano da dođe u Crnu Goru. Tačno 10. oktobra nastupit će apsolutna zastara zatvorske kazne od 3 godine i 9 mjeseci, na koju je Marović osuđen presudom Višeg suda u Podgorici septembra 2016. godine. Uprkos brojnim zahtjevima Crnogorskog ministarstva pravde Crne Gore, koji su upućivali kolegama u Beogradu za izručenje Marovića, srpske vlasti su izignorisale te upute. Sjednica Savjeta Agencije za sajberbezmjednost, na kojoj je trebalo da bude izabran direktor te institucije, prekinuta je nakon što su je neposredno prije glasanja napustila dva člana savjeta, saopšteno iz agencije. Kako se navodi, sjednicu su napustili predstavnik generalnog sekretara vlade Goran Dragaš i predstavnik Univerziteta Crne Gore, profesor dr. Srđan Kadić, prije čije je, prema navodima agencije, onemogućen nastavak procedure izbora direktora. U francuskoj luci Marseille pripadnici carinske službe su od početka ovog ljeta zaplijenili više od 51.000 plišanih i drugih igračaka opasnih po zdravlje djece porijeklom iz Kine, a namijenjenih francuskom tržištu, prenijeli su francuski mediji navodeći da zaplijemene igračke ne ispunjavaju evropske standarde. Utvrđeno je da su ovi proizvodi opasni za malu djecu i zbog prisustva supstanci zabranjenih na evropskom tržištu ili zbog nedostatka u izradi, prenosi agencija Figaro. Ženska kadetska reprezentacija s jutra od 17:30 igra četvrtfinale svjetskog prvenstva koje se održava u Rumuniji. Pobjednik duela Slovačka Crna Gora u polufinalu će igrati protiv boljeg iz okršaja Mađarske i Danske. U preostala dva četvrtfinalna duela sastaće se Egipat i Kina kao i Španija Švajcarska. Vrijeme do kraja dana, sunčano i veoma toplo, poslije podne ponegdje slab da umiren razvoj oblačnosti, vjetar slab da umiren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni, trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 33. 12:02, bile su to vijesti prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.

0: Radio Mosaic Biza.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pred vama je još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Iz sadržaja izdvajamo. Naučno istraživanje pokazalo zašto sve vrijeme gledamo u ekran. Francuske vlasti u Luciju Marseju zaplijenile više od 51.000 plišanih igračaka opasnih po zdravlje. Koji Netflixov dokumentarac ruši rekorde? Koliko puta vam se dogodilo da uzmete telefon samo da provjerite tačno vrijeme ili jednu poruku, a da pola sata kasnije uhvatite sebe kako besciljno scrollujete kroz društvene mreže ili čitate vijesti koje vas uopšte ne zanimaju? Ako se prepoznajete u ovome, niste usamljeni, ali prije nego što optužite sebe za nedostatak karaktera i slabu volju, najnovija naučna istraživanja donose iznenađujuće objašnjenje. Glavni krivac za našu digitalnu zavisnost jeste neurotransmiter dopamin, hemikalija u mozgu zadužena za osjećaj zadovoljstva, ali prije svega za iščekivanje nagrade. Naučnici objašnjavaju da internet platforme i aplikacije koriste psihološki efekat poznat kao povremeno nepredvidivo potkrepljenje. To je isti mehanizam na kom funkcionišu slot mašine u kockarnicama. Povlačenje ručice ili scrollovanje, svaki put kada osvježite aplikaciju, vi povlačite nevidljivu polugu. Nekada ne zateknete ništa zanimljivo, ali ponekad dobijete like, novu poruku ili šokantnu vijest. Upravo ta neizvjesnost, da li me iza sljedećeg scrolla čeka nešto novo, izaziva nagli skok dopamina koji mozak tjera da traži još. Stručnjaci naglašavaju da rješenje nije u potpunoj izolaciji ili odricanju od tehnologije, već u prepoznavanju ovih psiholoških zamki i uvođenju takozvane digitalne higijene. Prebacite ekran na crno-bijeli režim, ostavite notifikacije samo za pozive i poruke od važnih ljudi kako vas telefon ne bi stalno pozivao na reakciju i umjesto da u redu u prodavnici ili na autobuskoj stanici odmah izvadite telefon, dozvolite svom mozgu nekoliko minuta odmora i pustite misli da lutaju.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Netflix je ponovo privukao pažnju ljubitelja istinitih kriminalističkih priča novim dokumentarcem A Toxic Love Story, koji je za kratko vrijeme osvojio i publiku i kritičare. Film trenutno ima rijetku savršenu ocjenu od 100% na sajtu Rotten Tomatoes, što uspijeva tek malom broju ostvarenja. Dokumentarac prati nevjerovatnu priču zamjenika američkog maršala Iana Diaza i njegove partnerke Angele Connell. Radnja je smještena u luksuznom predgrađu u Kalifornije, a dokumentarac korak po korak razotkriva slučaj koji je šokirao javnost i pokazao da ništa nije onako kako izgleda na prvi pogled. Film je izazvao brojne reakcije i među gledaocima na društvenim mrežama. Mnogi pišu da je riječ o jednom od najluđih Netflixovih dokumentaraca do sada, dok drugi tvrde da ih je završnica ostavila potpuno bez riječi. Upravo zbog toga A Toxic Love Story već se ubraja među najgledanijim true crime naslovima na platformi. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.
2: Viza, emisija vijesti i zabave.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar-konobarica i šanker-šankerica. Kontakt telefon 067 232 088. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196. Eko pumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086.
2: Oglasi, oglasi.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Prijestolnica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestolnici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebi Sol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Klubo Slavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestolnici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
3: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce Di Donato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pred vama je još jedno izdanje gradskih aktuelnosti. Požar na Velestovu i dalje je aktivan, a situacija je danas slična jučerašnjoj saopštenoj iz službe zaštite i spašavanja Cetinje. Kako navode, na terenu su dvije vatrogasne ekipe, za sada nema potrebe za angažovanjem vazdušnih snaga, već će cetinski vatrogasci pokušati da požar drže pod kontrolom i odbrane ugroženi prostor sa zemlje. Tokom dana će se pratiti razvoj situacije i u zavisnosti od okolnosti procijeniti potreba za eventualnim dodatnim angažovanjem. Trenutno nema vjetra, što predstavlja povoljnu okolnost za dalje aktivnosti na terenu.
0: Cetinje Info.
1: U okviru 13. izdanja Operosa Montenegro opera festivala u Kraljevskom pozorištu Zetski dom večeras će biti izvedena opera Ljubavni napitak Gaetana Donizetija. Riječ je o festivalskoj produkciji koja donosi novo čitanje poznate opere. Radnja je smještena u ruralnu Crnu Goru s kraja 20. godina prošlog vijeka, gdje čuveni ljubavni napitak iz originalne priče postaje rakija, dio lokalne tradicije. Predstavu izvodi ansambl prve Operosa Ljetnje operske akademije uz pratnju festivalskog orkestra Crne Gore. Produkcija okuplja mlade operske umjetnike iz Crne Gore i Europe uz mentorsko vodstvo međunarodnih stručnjaka. Ulaz za publiku je slobodan.
0: Cetinje Info.
1: Rumunski film 3 kilometra do kraja svijeta biće prikazan večeras u okviru Evropskog filmskog festivala sa početkom u 20 časova u Centru za kulturu prijestolnice Cetinje. Ulaz je slobodan.
0: Cetinje Info.
1: Udruženje Crnogorski DNK i Centar za kulturu prijestolnice Cetinje predstavit će u četvrtak 6. augusta projekat paternalne DNK linije stanovnika Cetinja u vidu genetske varijante odnose i migracije cetinskih bratstava. Riječ je o dvogodišnjem projektu koji donosi nova saznanja o porijeklu, genetskim vezama i migracijama cetinskih bratstava. O projektu će govoriti izvršni direktor udruženja Crnogorski DNK Borislav Banović, predsjednik udruženja Arben Murić i saradnik na projektu Vladan Vučetić. Istraživanje je obuhvatilo analizu 248 genetskih testova savremenih stanovnika Cetinja.
0: Cetinje Info.
1: Manifestacija Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta bogatim i raznovrsnim programom saopšteno iz gradske uprave. Publiku očekuju koncerti renomiranih regionalnih i domaćih izvođača na atraktivnim gradskim lokacijama. Njegoševa ulica biće domaćin nastupa legendarne grupe Lebi Sol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. kao i popularnog muzičkog projekta Kluboslavija 15. avgusta, navodi se u saopštenju. Kako su najavili, program će biti nastavljen na Balšića pazaru, gdje će 21. nastupiti Mila Nikić i Sara Jo, a 22. legendarna U grupa, dok će 29. avgusta publiku zabavljati Željko Vasić.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo, ponegdje uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura do 39 stepeni, trenutna temperatura na Cetinju iznosi 34 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju gradskih aktuelnosti. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.
0: Cetinje Info.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pred vama je centralno izdanje gradskih aktuelnosti. Iz sadržaja izdvajamo: požar na Velestovu i dalje aktivan, opera Ljubavni napitak večeras u Zetskom domu, predstavljanje projekta paternalne DNK linije stanovnika Cetinja s jutra u Centru za kulturu, vrijeme u četvrtak sunčano i veoma toplo.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Požar na Velestovu i dalje je aktivan, a situacija je danas slična jučerašnjoj, saopšteno i službe zaštite i spašavanja Cetinje. Kako navode, na terenu su dvije vatrogasne ekipe, za sada nema potrebe za angažovanjem vazdušnih snaga, već će cetinjski vatrogasci pokušati da požar drže pod kontrolom i odbrane ugroženi prostor sa zemlje. Tokom dana će se pratiti razvoj situacije i u zavisnosti od okolnosti procijeniti potrebe za eventualnim dodatnim angažovanjem. Trenutno nema vjetra, što predstavlja povoljno okolnost za dalje aktivnosti na terenu.
0: Cetinje Info.
1: U okviru 13. izdanja Opera 8 Montenegro Opera Festivala u Kraljevskom pozorištu Zetski dom večeras će biti izvedena opera Ljubavni napitak Gaetana Donizetija. Riječ je o festivalskoj produkciji koja donosi novo čitanje poznate opere. Radnja je smještena u ruralnu Crnu Goru s kraja 20. godina prošlog vijeka, gdje čuveni Ljubavni napitak iz originalne priče postaje rakija, dio lokalne tradicije. Predstavu izvodi ansambl prve Opera 8 Ljetnje operske akademije uz pratnju festivalskog orkestra Crne Gore. Produkcija okuplja mlade operske umjetnike iz Crne Gore i Europe uz mentorsko vođstvo međunarodnih stručnjaka. Ulaz za publiku je slobodan.
0: Cetinje Info.
1: Rumunski film 3 kilometra do kraja svijeta biće prikazan večeras u okviru Evropskog filmskog festivala sa početkom u 20 časova u Centru za kulturu prijestolnice Cetinje. Ulaz je slobodan.
0: Cetinje Info.
1: Udruženje Crnogorski DNK i Centar za kulturu prijestolnice Cetinje predstavit će u četvrtak 6. avgusta projekat paternalne DNK linije stanovnika Cetinja u vidu genetske varijante odnose i migracije cetinskih bratstava. Riječ je o dvogodišnjem projektu koji donosi nova saznanja o porijeklu, genetskim vezama i migracijama cetinskih bratstava. O projektu će govoriti izvršni direktor udruženja Crnogorski DNK Borislav Banović, predsjednik udruženja Arben Murić i saradnik na projektu Vladan Vučetić. Istraživanje je obuhvatilo analizu 248 genetskih testova savremenih stanovnika Cetinje.
0: Cetinje Info.
1: Manifestacija Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta bogatim i raznovrsnim programom, saopšteno je iz gradske uprave. Publiku očekuju koncerti renomiranih regionalnih i domaćih izvođača na atraktivnim gradskim lokacijama. Njegoševa ulica biće domaćin nastupa legendarne grupe Lebi Sol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. kao i popularnog muzičkog projekta Kluboslavija 15. avgusta, navodi se u saopštenju. Kako su najavili, program će biti nastavljen na Balšića Pazaru, gdje će 21. nastupiti Mila Nikić i Sara Jo, a 22. legendarna Ju grupa, dok će 29. avgusta publiku zabavljati Željko Vasić.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori s jutra sunčano i veoma toplo. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a ponegdje moguć kratkotrajan pljusak i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni. Trenutna temperatura na Cetinju iznosi 34 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju gradskih aktuelnosti. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.
0: Cetinje Info.
3: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar-konobarica i šanker-šankerica. Kontakt telefon 067 232 088. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196. Eko pumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086. Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno.
1: Sport Info.
2: Poštovani slušalci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Sport Info. Poslije novih uzbudljivih 60 minuta na svjetskom kadetskom prvenstvu u Rumuniji, rukometašice Crne Gore su doživjele prvi poraz u reprizi prošlogodišnjeg meča za bronzu na šampionatu Starog kontinenta u Podgorici. Španija se revanširala, slavila 35-33 i izborila prvo mjesto u grupi 2. Mlade lavice će u četvrtfinalu igrati sa šampionom Evrope Slovačkom, od koje su lani u Pemax Areni poražene 29-27 u polufinalu. Sada će imati šansu da uzvrate selekciji koju su pobjeđivale na mediteranskim prvenstvima, na kojima su Slovakinje učestvovale zahvaljujući specijalnoj pozivnici. Četvrtfinale sa Slovačkom igraće se u četvrtak od 17:30. Crnogorski kadeti uspjeli su da se vrate iz zaostatka i uvedu utakmicu u neizvjesnu završnicu, ali ni protiv Izraela nisu stigli do prve pobjede na evropskom prvenstvu za igrače do 18 godina u Beogradu. Izabranici Vuka Kaluđerovića poraženi su 31-27 u drugom meču razigravanja za opstanak u A diviziji, pa će nastavak takmičenja provesti u borbi za plasman od 17. do 24. mjesta. Crnogorska selekcija je nakon pet utakmica i dalje bez pobjede, a do kraja prvenstva igraće za plasman od 17. do 24. mjesta. Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvarila je drugu pobjedu na svjetskom prvenstvu, savladavši selekciju Italije rezultatom 12-10 u izuzetno važnom susretu prve faze takmičenja. Utakmica je od samog početka bila izjednačena. Prva četvrtina završena je rezultatom 3-3, dok su naše mlade ajkule u drugoj dionici bile uspješnije sa 3-2, pa se na veliki odmor otišlo sa golom prednosti za Crnu Goru 6-5. Našu reprezentaciju već danas očekuje treći uzastopni meč u grupi, u kojem će od 16 časova odmjeriti snage sa selekcijom Rusije. Pravimo kratak muzički predah, pa nastavljamo sa međunarodnom scenom.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar-konobarica i šanker-šankerica. Kontakt telefon 067 232 088. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196. Eko pumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086. Oglasi, oglasi.

Lažinu, uključujući objekte koje koristi bivši policajac Nebojša Bugarin, za kojim je raspisana međunarodna potjernica, nezvanično saznaje Radio Televizija Crne Gore. Prema istim informacijama portala RTCG-a, službenici sektora za borbu protiv kriminala uz podršku nadležnih odjeljenja bezbjednosti sprovode prioritetne aktivnosti usmjerene na lociranje i lišavanje sloboda više osoba za kojima su raspisane nacionalne, ali kako su kazali i međunarodne potjernice. Ukoliko vlada prihvati jedinu ponudu pristiglu na tender za izgradnju prve faze stambenog naselja na Veljem brdu, trošak izgradnje po neto kvadratu stambenog prostora iznosiće 2808,54 eura bez troškova komunalija i zemljišta, što je za 413 eura po kvadratu više od sadašnje prosječne cijene kvadrata stana u novogradnju Podgorici u komercijalnoj prodaji, piše portal Vijesti. Detalji iz izabrane ponude za kontroverzni projekat, kako piše ovaj portal, potvrđuje da će on biti daleko od najavljene cijene. Na Cetinju sunčano i veoma toplo vrijeme. Prema posljednjim mjerenjima, temperatura vazduha u našem gradu iznosi 35 stepeni. 16:02, bile su to vijesti Radio Cetinja. Hvala za pažnju. Keep on rolling, baby. Radio Cetinja. All right, you know what time it is.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Na pragu svojih 20-ih

0: Channel check. Left,
1: right. Radio Cetinje. Radio Mozaik, Biza.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pred vama je još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Iz sadržaja izdvajamo. Naučno istraživanje pokazalo zašto sve vrijeme gledamo u ekran. Francuske vlasti u Luci u Marseju zaplijenile više od 51.000 plišanih igračaka opasnih po zdravlje. Koji Netflixov dokumentarac ruši rekorde? Koliko puta vam se dogodilo da uzmete telefon samo da provjerite tačno vrijeme ili jednu poruku, a da pola sata kasnije uhvatite sebe kako besciljno scrollujete kroz društvene mreže ili čitate vijesti koje vas uopšte ne zanimaju? Ako se prepoznajete u ovome, niste usamljeni, ali prije nego što optužite sebe za nedostatak karaktera i slabu volju, najnovija naučna istraživanja donose iznenađujuće objašnjenje. Glavni krivac za našu digitalnu zavisnost jeste neurotransmiter dopamin, hemikalija u mozgu zadužena za osjećaj zadovoljstva, ali prije svega za iščekivanje nagrade. Naučnici objašnjavaju da internet platforme i aplikacije koriste psihološki efekat poznat kao povremeno nepredvidivo potkrepljenje. To je isti mehanizam na kom funkcionišu slot mašine u kockarnicama. Povlačenje ručice ili scrollovanje, svaki put kada osvježite aplikaciju, vi povlačite nevidljivu polugu. Nekada ne zateknete ništa zanimljivo, ali ponekad dobijete like, novu poruku ili šokantnu vijest. Upravo ta neizvjesnost, da li me iza sljedećeg scrolla čeka nešto novo, izaziva nagli skok dopamina koji mozak tjera da traži još. Stručnjaci naglašavaju da rješenje nije u potpunoj izolaciji ili odricanju od tehnologije, već u prepoznavanju ovih psiholoških zamki i uvođenju takozvane digitalne higijene. Prebacite ekran na crno-bijeli režim, ostavite notifikacije samo za pozive i poruke od važnih ljudi kako vas telefon ne bi stalno pozivao na reakciju i umjesto da u redu u prodavnici ili na autobuskoj stanici odmah izvadite telefon, dozvolite svom mozgu nekoliko minuta odmora i pustite misli da lutaju.

0: Radio Mosaic Visa.
1: U francuskoj luci Marseille pripadnici carinske službe su od početka ovog ljeta zaplijenili više od 51.000 plišanih i drugih igračaka opasnih po zdravlje djece porijeklom iz Kine, a namijenjenih francuskom tržištu, prenijeli su francuski mediji, navodeći da zaplijenjene igračke ne ispunjavaju evropske standarde. Utvrđeno je da su ovi proizvodi opasni za malu djecu ili zbog prisustva supstanci zabranjenih na evropskom tržištu ili zbog nedostataka u izradi. Uvoznici obično počinju pripreme za božićne praznike još tokom ljeta kako bi osigurali popunjenost polica u prodavnicama i ispunili projektovanu potražnju. Tada dolazi do povećanja prometa igračaka kroz luku Marseille, a samim tim i do učestalih carinskih kontrola. Njihov bezopasan izgled može prikriti prisustvo opasnih materija ili nedostataka u izradi koji bi mogli da ugroze djecu, navodi se u saopštenju carinske službe. Zaplijenjene su lutke sa kancerogenim i toksičnim hemikalijama koje su bile 2 do 4 puta veće od maksimalno dozvoljenih granica. Također je zaplijenjena i bižuterija, prvenstveno ogrlice i narukvice sa nedozvoljenim nivom toksičnih teških metala poput nikla i olova koji su premašivali propisane granice. Predviđeno je da proizvodi koji ne ispunjavaju bezbjednosne zahtjeve budu uskoro uništeni, navodi se u saopštenju.
2: O Bože moj, gdje putujem, da li ću opet sresti nju, ili sam kriv i osuđen?

0: Radio Mozaik Biza.
1: Netflix je ponovo privukao pažnju ljubitelja istinitih kriminalističkih priča novim dokumentarcem A Toxic Love Story, koji je za kratko vrijeme osvojio i publiku i kritičare. Film trenutno ima rijetku savršenu ocjenu od 100/100 na sajtu Rotten Tomatoes, što uspijeva tek malom broju ostvarenja. Dokumentarac prati nevjerovatnu priču zamjenika američkog maršala Iana Diaza i njegove partnerke Anđele Connell. Radnja je smještena u luksuznom predgrađu u Kalifornije, a dokumentarac korak po korak razotkriva slučaj koji je šokirao javnost i pokazao da ništa nije onako kako izgleda na prvi pogled. Film je izazvao brojne reakcije i među gledaocima na društvenim mrežama. Mnogi pišu da je riječ o jednom od najluđih Netflixovih dokumentaraca do sada, dok drugi tvrde da ih je završnica ostavila potpuno bez riječi. Upravo zbog toga A Toxic Love Story već se ubraja među najgledanijim true crime naslovima na platformi. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.
2: Viza, emisija vijesti i zabave.
3: Radio Cetinje, i ja ga slušam, Oliver Sperber.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar-konobarica i šanker-šankerica. Kontakt telefon 067 232 088. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196. Eko pumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086.
2: Oglasi, oglasi.

oči, ponire reka, reka bez kraja.

0: Komandira službe zaštite i spašavanja Miloš Ćećanović kazao je za radio Cetinje da vatra prijeti pojedinim objektima i širi se prema Markovini. Situacija je nešto povoljnija, kako je kazao Ćećanović, nego juče zbog izostanka vjetra, a ekipe na terenu s podršku protivpožarnog aviona Antonov pokušavaju da zaštite najugroženije kuće.
1: Cetinje Info.
0: Problem otpada na Skadarskom jezeru i dalje izražen iz Nacionalnog parka saopštavaju da se tokom ljetnih mjeseci zbog povećenog broja posjetilaca i otpada koji donosi rijeka Morača svakodnevno sprovode akcije čišćenja akvatorijuma i priobalja. Slučajevi nezakonitog odlaganja otpada mogu se prijaviti Nacionalnom parku putem maila np.skadarsko-jezero-ludoa@parkovi.me.
1: Cetinje Info.
0: Opera Ljubavni napitak Gaetana Donizetija biće izvedena večeras u Svetskom domu do 21 čas i to u okviru 13. izdanja Opera 8 Montenegro Opera Festivala. Recimo i to da festivalska produkcija donosi jedno sasvim novo čitanje ovog operskog klasika, smještajući radnju u ruralnu Crnu Goru s kraja 20. godina prošlog vijeka, gdje čuveni ljubavni napitak postaje rakija. Dio lokalne tradicije. Ulazi Slobodan.
1: Cetinje Info.
0: Najavljujemo i još jedan događaj, udruženje Crnogoraca, odnosno Crnogorski DNK i Centar za kulturu Cetinje predstavljaju u četvrtak projekat pod nazivom Paternalne DNK linije stanovnika Cetinja u vidu genetske varijante odnose i migracije cetinskih bratstava. Riječ je o dvogodišnjem projektu iz oblasti genetske genealogije koji donosi nova saznanja o porijeklu, genetskim vezama i migracijama cetinskih bratstava. O projektu će govoriti izvršni direktor Udruženja Crnogorski DNK Boris Lobanović, predsjednik Udruženja Arben Murić i saradnik na projektu Vladan Vučetić.
1: Cetinje Info.
0: Najavljujemo nastup legendarnog makedonskog benda Lebi Sol u petak 7. avgusta u Njegoševoj ulici u okviru manifestacije Ljeto u prijestonici. Bend ove godine slavi pola vijeka postojanja i jubilej obilježava koncertima širom regiona. Muzički program biće nastavljen 8. avgusta nastupom Ane Štajdohar, dok će 15. publiku zabavljati sastav Klubo Slavija.
1: Cetinje Info.
0: Sunčano i veoma toplo. Na Cetinju prema poslednjim mjerenjima temperatura vazduha u našem gradu iznosi 33 stepena.
1: Cetinje Info.
0: Sve ove informacije detaljnije čitate na portalu Cetinski list uz vijesti iz države, regiona i svijeta. Naredno izdanje emisije Cetinje Info u programu Radio Cetinja tačno u 19 časova. Nedo i Nataša zahvaljuju za pažnju.
2: Radio Cetinje. Baš ovdje radio.

0: Radio Cetinje.
1: Sport Info.
2: Poštovani slušalci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Sport Info. Poslije novih uzbudljivih 60 minuta na svjetskom kadetskom prvenstvu u Rumuniji, rukometašice Crne Gore su doživjele prvi poraz u reprizi prošlogodišnjeg meča za bronzu na šampionatu Starog kontinenta u Podgorici. Španija se revanširala, slavila 35-33 i izborila prvo mjesto u grupi 2. Mlade lavice će u četvrtfinalu igrati sa šampionom Evrope Slovačkom, od koje su lani u Pemax Areni poražene 29-27 u polufinalu. Sada će imati šansu da uzvrate selekciji koju su pobjeđivale na mediteranskim prvenstvima, na kojima su Slovakinje učestvovale zahvaljujući specijalnoj pozivnici. Četvrtfinale sa Slovačkom igraće se u četvrtak od 17:30. Crnogorski kadeti uspjeli su da se vrate iz zaostatka i uvedu utakmicu u neizvjesnu završnicu, ali ni protiv Izraela nisu stigli do prve pobjede na evropskom prvenstvu za igrače do 18 godina u Beogradu. Izabranici Vuka Kaluđerovića poraženi su 31-27 u drugom meču razigravanja za opstanak u A diviziji, pa će nastavak takmičenja provesti u borbi za plasman od 17. do 24. mjesta. Crnogorska selekcija je nakon pet utakmica i dalje bez pobjede, a do kraja prvenstva igraće za plasman od 17. do 24. mjesta. Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvarila je drugu pobjedu na svjetskom prvenstvu, savladavši selekciju Italije rezultatom 12-10 u izuzetno važnom susretu prve faze takmičenja. Utakmica je od samog početka bila izjednačena. Prva četvrtina završena je rezultatom 3-3, dok su naše mlade ajkule u drugoj dionici bile uspješnije sa 3-2, pa se na veliki odmor otišlo sa golom prednosti za Crnu Goru 6-5. Našu reprezentaciju već danas očekuje treći uzastopni meč u grupi, u kojem će od 16 časova odmjeriti snage sa selekcijom Rusije. Pravimo kratak muzički predah, pa nastavljamo sa međunarodnom scenom.

0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar-konobarica i šanker-šankerica. Kontakt telefon 067 232 088. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196. Eko pumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086. Oglasi, oglasi.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Marketing. Prijestolnica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestolnici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebi Sol 7. augusta, Ane Štajdohar 8. i Klubo Slavije 15. augusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. augusta. Doživi ljeto u Prijestolnici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. MTEL. Imate prijatelje.
3: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa Festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce DiDonato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. augusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.

u vrhu s najboljim. Radio Cetinje. Don't close your

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Vrijeme je za posljednje izdanje emisije Cetinje Info u programu Radio Cetinje. Velestovo i danas gori. U našem gradu se jutro obilježavanje 230 godina od donošenja prvog crnogorskog zakonodavnog akta. Opera Ljubavni napitak večeras na sceni Zetskog doma. U četvrtak sunčano i veoma toplo, temperatura do 39 stepeni.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Požar na području Velestova i dalje aktivan i traje već peti dan. Vršilac dužnosti službe zaštite i spašavanja Miloš Čećanović kazao je za Radio Cetinje da vatra prijeti pojedinim objektima i širi se prema Markovini. Situacija je, kako kaže, nešto povoljnija nego juče zbog izostanka vjetra, a ekipe na terenu uz podršku protivpožarnog aviona Antonov pokušavaju da zaštite najugroženije kuće. Ukoliko ne bude padavine i požar nastavi da se širi sadašnjim intenzitetom, Čećanović kaže da postoji mogućnost da se za dva dana zahvati i područje Markovine.
0: Cetinje Info.
1: Povodom obilježavanja 230 godina od donošenja prvog zakonodavnog crnogorskog akta Stege, delegacija neformalne građanske asocijacije Stega i građani okupit će se u četvrtak 6. avgusta na Cetinju kako bi odali počast Svetom Petru Cetinskom, donosiocu ovog značajnog crnogorskog dokumenta. Program obilježavanja počet će u 10 časova okupljanjem delegacije asocijacije Stege i građana kod spomenika Ivanu Crnojeviću. Nakon toga prisutni će se uputiti u Cetinski manastir, gdje će se pokloniti moštima Svetog Petra Cetinskog. Opširnije čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Problem otpada na Skadarskom jezeru i dalje izražen. Iz Nacionalnog parka saopštavaju da se tokom ljetnih mjeseci zbog povećanog broja posjetilaca, ali i otpada koji donosi rijeka Morača, svakodnevno sprovode akcije čišćenja akvatorijuma i priobalja. Slučajevi nezakonitog odlaganja otpada mogu se prijaviti Nacionalnom parku Skadarsko jezero putem maila np.skadarsko-jezero-ludoa.napparkovi.me.
0: Cetinje Info.

0: Prelazimo na ostale aktuelnosti, najavljujemo operu Ljubavni napitak Gaetana Donizetija večeras u Zetskom domu od 21 čas u okviru 13. izdanja operosa Montenegro Opera Festivala. Festivalska produkcija donosi novo čitanje ovog operskog klasika, smještajući radnju u ruralnu Crnu Goru s kraja 20. godina prošlog vijeka, gdje čuveni ljubavni napitak postaje rakija. Predstavu izvodi ansambl prve operosa Ljetnje operske akademije uz pratnju Festivalskog orkestra Crne Gore, a u produkciji učestvuju mladi operski umjetnici iz Crne Gore i Evrope uz mentorsko vodstvo međunarodnih stručnjaka. Za sve vas koji želite otići u Zetski dom večeras, da kažem i to da je ulaz slobodan.
1: Cetinje Info.
0: Najavljamo još jedan događaj. Udruženje Crnogorski DNK i Centar za kulturu predstavit će u četvrtak 6. avgusta projekat pod nazivom Paternalne DNK linije stanovnika Cetinja, uvid u genetske varijante, odnose i migracije cetinskih bratstava. Riječ je o dvogodišnjem projektu koji donosi nova saznanja o porijeklu, genetskim vezama i migracijama cetinskih bratstava. O projektu će govoriti izvršni direktor Udruženja Crnogorski DNK Borislav Banović, predsjednik udruženja Arben Murić i saradnik na projektu Vladan Vučetić. Istraživanje je obuhvatilo analizu 248 genetskih testova stanovnika Cetinja.
1: Cetinje Info.
0: Legendarni makedonski bend Lebi Sol nastupit će u petak 7. avgusta u Njegoševoj ulici u okviru manifestacije Ljeto u prijestolnici. Bend ove godine slavi pola vijeka postojanja, jubilej obilježava koncertima širom regiona, pa tako stižu i kod nas na Cetinje. Muzički program biće nastavljen 8. avgusta nastupom Ane Štajdohar, dok će 15. avgusta publiku zabavljati sastav Klubo Slavija.
1: Cetinje Info.
0: U Crnoj Gori u četvrtak sunčano i veoma toplo vrijeme. Poslije podne umjeren razvoj oblačnosti, ponegdje moguć kratkotrajan pljusak praćen grmljavinom, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 9 do 25 stepeni. Iz meteo centra maksimalno dnevno za četvrtak najavljuju do 39 stepeni.
1: Cetinje Info.
0: Bilo je to posljednje izdanje emisije Cetinje Info u programu Radio Cetinje. Sve ove informacije opširnije čitate na portalu Cetinski list. Nedo i Nataša, zahvaljujem za vašu pažnju.
1: Cetinje Info.
2: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

Я сам кузаю. Ирья! Я сам кузаю, не сын. Ирья!

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar-konobarica i šanker-šankerica. Kontakt telefon 067 232 088. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196. Eko pumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086. Oglasi, oglasi.

on your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need.